0: Marley. Marley.
1: Det hade lagt på lite knittring på slutet och på starten av den Lili Marlene som skulle antyda att melodin egentligen var väldigt gammal, och det var den ju, en av de få coverinspelningarna till Amanda Lear. Och denna finner du på hennes tredje album Never Trust a Pretty Face som kom i 1979 som blev spilt in på slutet av 1978. Amanda Lear besökte ju Studio 54, ett väldigt känt diskotek i USA, uppträdde där, och i kjølvannet av det så var hun med och skrev en låt, så fant hun att vi kan utge en låt till ære för hylles till stedet. Hun kallte den för Fashion Pack.

0: så älskling, tro på mig.
1: Ja, tror du det? Tror du? Du ska tro på mig, Sven Ingvars. Ja, det är många som säger det alltså. Tro på mig, ja. Så blev det lurt, vet du. Ja, det är sånn det kan bli. Sånn ble det kanskje. Eller ble det ikke lurt. Du trodde, og du fikk det du ville. Akkurat sånn det. Hvis vi ser på valutakursene, hvis vi skal ut og reise, så ligger euron på 10,80 kroner. Dollaren ligger på 9,46 kroner. Svensk krona 95,80. Og pundet ligger på 12,56. Dette forandrer seg i løpet av dagen, på grunn av oljepriser opp og ned, bort og frem og sånn. Så det er sånn retningssnor. Danske krona ligger på rundt 145 kroner. Jonas Fjell, har du ønsket, Tommy? For du vil gjerne ha snø, du. Akkurat. Det får du ordne med selv. Engler i snøen. Du har også sendt inn penger på vipsene. Takk for det. Takk skal du ha. Veldig flott. Kjempebra. Her kommer Jonas Fjell med Engler i snøen på Radio Riks.

Med lilla Eva Liljebäck på pensionatets ball. Hör genom fönstren strömmar in från skärgårdsnattens val. Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.

runt. Det har jag hört, haha. Bland alla kvinnor i jorden runt. Det har jag hört, haha. Att ta inte min musik. Nej fröken, men att ge.

säger det röken gal. Och sommarmorgonen står ljus, söderjöken gal. Och lilla Eva dansar ut med Fenrik Rosenberg. Och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg.

0: så älskling, tro på mig.
1: Ja, tror du det? Tror du? Du ska tro på mig, Sven Ingvars. Ja, det är många som säger det alltså. Tro på mig, ja. Så blir det lurt, vet du. Ja, det är sånt det kan bli. Men sånn ble det kanskje også. Eller ble det ikke lurt. Du trodde, og du fikk det du ville. Akkurat sånn det. Hvis vi ser på valutakursene, hvis vi skal ut og reise, så ligger euron på 10,80 kroner. Dollaren ligger på 9,46 kroner. Svensk krona 95,80. Og pundet ligger på 12,56. Dette forandrer seg i løpet av dagen, på grunn av oljepriser opp og ned, bort og frem og sånn. Så det en sånn retningssnor. Danske krona ligger på rundt 145 kroner. Jonas Fjell, har du ønsket, Tommy? Fordi du vil gjerne ha snø, du. Akkurat. Det får du ordne med selv. Engler i snøen. Du har også sendt inn penger på vipsene vår. Takk for å ha. Takk skal du ha. Veldig flott. Kjempebra. Her kommer Jonas Fjell med Engler i snøen på Radio Riks.

het bal. Och genom fönstren strömmar in från skärgårdsnattens val. Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.

Sånt, det har jag hört. Bland alla kvinnor i jorden runt, det har jag hört. Att ta inte min musik, nej fröken, men att ge

med Fänrik Rosenberg. Och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg.

0: really dark. Så I och med att du inte är så glad I Guinness ja. Så säger väl det sitt.
1: Jo, men jag blev lite positivt överraskad över den mörka ölen jag druckit både på över på irske sidan och på den engelska sidan. Jag syns att det ger ett mer sån nyanserat smaksbilde som appellerar.
0: Men Harald, nu har vi alltså varit igenom både irske och engelske öl.
1: Ja, ja.
0: Och jag vill ju säga att har vi nog I Norge som kan ligna på detta. Det är ju jul och ja. Det är något som heter julöl.
1: Ja, det har vi Karl-Erik.
0: Har vi det?
1: Och vi behöver inte resa så långt heller.
0: Inte det.
1: Vi har ett lokalt bryggeri, Vettre bryggeri som är I närheten av Valstad. Och där kan vi finna någon pärlor.
0: Vi kan det. Och vilken pärla du har funnit fram till oss idag?
1: Ja, det är en julekula som det heter.
0: Ja, det hörs bra ut. Ja. Julekuler ja. Är fint.
1: Ja, och det som är lite speciellt med det är att det är lite akvitt involverat.
0: Ja.
1: Slik att alkoholprocenten har kommit dippet över 10%.
0: 10,5 kanske.
1: 10,5 kanske.
0: Så julekulan, det är alltså ja, det står att det är Vettres juleøl fra 2022. Ja, men da har vi smakt oss igjennom både norske og engelske og irske øl, holdt jeg på å si. Men da vil vi slippe til kapellmester Bjarte, som vil ta nok en låt. Og her kommer Sally McLennan.
1: McLennan?

0: Björn, jag ska prata lite med Morten Jonsson.
1: Åh, oh, det är flott att vara ute på havet. Och så där vittingarna hoppar in och... Tjå, fjäsingen, pass dig för fjäsingen. Det är farliga, giftiga piggar. Det måste vara mat. Tjå, det är fiskar. Och det bästa jag vet är att fiska de stora, största fiskarna i världen. Tjå, det är jämt på dig. Och där

garnet räckas. Vi halar in den fisk vi får. Kreite, du vet det här blir stora pengar. Och båten krängar. Nu är det bäst att vänta.